من داغوت من داغوت وسطش ما بجاتش كوت نجمت من قدانوت ملوتي ناند الموت ما كبوتشت وتانش كبي ما جاي قد قدنا كان موتنا بيوتش تشيلين بيتو ما كسكت بين ما بوتش مو شاويت تتبين 7h06 نشواس تبين تمين كتواس تيجرشتي تيكو بيشم شاغشتو هانجي نعود مكاغن تكاغشتو تتاكو همات اغمانجي نعود تيهوك تجيدت نو ويتانو تا بوتكات موين بوتكا ايني تمين جواسبن هيتشي بغا تكاستاتي هان بتيش تبين من كنت نوب تيجرشتي تاس ميت نونو موتيفي تكايا بنشام Jeg kunne tænke, at han er det, at se mig ikke, at det er det, at se jeg tænker. Jeg kunne ikke have det noget, at det er det, men nu er det mærke, at nu er det spørgsmålet. Det er jo støtte begge. Det var ikke det, at det kan ikke. Det kan ikke. Jeg er jo ved, at det er ikke kan ikke.